0: Hello.
1: Rather Umane.
0: Sy'n ni ond yn Umane. Ti'n ma'n di ddim da. Sbai, as ych lakama, Shaman Mugbe, Shaman Chamez Mariat, Sergon Gabriel. Chamez Mariat, Sergon Gabriel. Shaman, ngildalak shimiyo.